0: دیکھنا میں ایک دن بہت بڑا سنگر بنوں گا, ساری دنیا میرے گانے سنے گی, ہر جگہ میرے ہوڈنگز لگے گی.
1: پھر تو تم مجھے بھول جائے گا نا؟
0: کبھی نہیں, تیرا اور میرا ساتھ صدیوں تک کا ہے.
1: پرومس.